0: kene-kene joget India.
1: Payungmu kuwi lho, payungnya
0: opo apik to kalau koyo ning TV iki lho.
1: Apik udelmu aja ngekrokne payung ning omah. Aku ketiban sial iki lho.
0: Sik, kowe iki lho enek ae. Wong ngekrokne payung karo joget kok marai sial iki piye? Aneh iki ujung-ujung. Sing bener kuwi ngekrone payung jero omah kuwi nyocok kirumu
2: utawa
0: nyocok sikilmu.
2: Oh, caedian.
0: Ayo jukitne.